0: Ushkat kajitabdan chemdum negen isihu isihuanun zaka isai isihu nikanigan sendek nandu abmeu chemdu wahamgat chaka mishko chaka bishnum jiji mishwan egu de boadek eskpesi shetat newen kamachinyut egu mishkutun Chitta Shamit Nenjigan Nagatani Chimishkanam Kaimenwat Kene Kamajagohitwen Kagamenwan Chiwanukwen Pemutat Ewu Nagata Ne Chimit Nenjigan Dwendamut Shemdu Chichi Edudunun Shtadadihi Wahamgadyut Shemdu Nenin Matnenjigan Puhina gut miam chinwo. Nene mishknam puhina gut miam chinwo. Wahamgadana ushkatinu kabashtaitit. Nanan kajabegan washku. Utnum nana mishknanu. Antamugnanaitit. Nahumnenu mishknanu. Mukputi unahan matihunantam. Kenenu matnenjigan. Abu miami na wunat miam na na ushkat kai tendament shemdu chogulendung nenu inihunu deni ne wejipan date deni ne wejipan etaya kastuna na nuen kechina nu peyun china hena nu kastu pa pek shmeshknam nu hana na de iniwi etendema ku gun me na gut meshknam e gutu de shmeshkman iniun e gutu de shmeshkman jichi menu iniuya Mokyo Chemdu, ne chimit ne meshkno, ne chimit nenjiganwo, ispane washku mshtagatagwe togot magchinwo, egun ispishne mshat ekape sishtaya, ekape sishtaya egun detaya. Egun nuet ihnagnuben chichi kou nantem shemdu hananan izai eimit, Nanan ushkatinu kabudet. Enduendak chichi mishkutuna gannet. Kisnuen mishkutuna kutei. Egune nish. Ainen uppole imu. Ne polcha chichi tuopol. Nenu meshknan mag nenu matnenjigan mashtiti hagunibin magat nenu eshkwan shkwat shemdu. Nas tabuidadi hu de nenu eheimiat egununi nukulendenu nas nechewan kwishkwe nagut. Nenu makaimian nanan ushkat kanahwat shemush. Duendam nana chichi magunanna chichi nipianat. Chachuinanan mshtawachiu wahamgat winenu matnenjigan winenu de heimiat chpewato. Nenu meshknam abuhina wunit miam chemdu. Pu betagnana kipu wapatak chewanunanan de chemdu edutak nenu utapendamun. Nenu win wa ehebmutet utesit wa ehebmutita. Admag ishpa mshtaitat pol. Nandu abbeun chemdu, nandu abdam chewanumu pun shtadadisht. Abu tsendak chewanu de enu deben. Itendam ne meshkno en ahman, egun e menuat. Miam dute, pegu miak obosh egun itendau hiben. Mok mishtabatem nana. Kechi nanu mechetu oshta nagu nanu. Shtende nanu egun menin meshknam, egun me menuat. Stub meman stattananu hamgat neje meshknam nu punde miam chemdu enduende matak sisi punde ya punde trusei kene mamatin tamak mishtiti na kun chemit denjagan nu nantem chwi ndwi gunu je chemdu nu o hamgat ei chenu chinanu kai nantem en chenchewi ko kwishwi wi tumwana chewanu Mishtuetanan chichi wen untat u mishknam, untat chewanuni chemdu ჩემდუ ჩვიჰამუტანუ გსტუპაბე ჩიჩინ დუენდა მოჩა ჩიჩი ჰუჩი დეიშკადა ჩიჩი განტაბე ჩდენუია დანუიშ პშიგან პტეიმა დანუიშ ბჰანუია მაჰატ იუ ჩემდუ ტებოჰო პესი ჟუნდა ტანე ტაიო ჩგანტაბე ჩდენუია ეგმე მაშტენ ჩიჩი ჩვინ ჩენ დუენდა მადნო კინინია დეუნჩი დურმან Ceci mă duc și gob cu him nu am gat ce ce an am bănut de tate nu mă negă ne nu ce ce pice tu de ce ce u de ștă sine ta ești nu puci mă năște ce ce mă năpună tu de ce un tivin ce ce ui pe tu hân u de ta o Amen.
1: Nu zici Σε από το επενιάκο, εγώ σε τα από εάκο le jeu croisant en Dieu. Τα από το τσέμδο, κατιστάτ βασχονό και σύνο, και σε σωσ κρίς καπέβασαν τσέμδο, κοσά, εγώ νε τένω με το μεναμέντο, Tu yasitis, angun mani katis nasko tuetinio, eswet mon pons pilar, egune negatian, egune skatan, netatam somogot pitcher, skatan, egune amem squat pitcher, nistitis ganam tipo, egoet, tatum nonito tawi, chemdo, candotan. De was goed goed te benoten, de papa wat geen nieuwen gegaan hebben. Dat we toch kamen men dood. Eem je mami toen kamen ze te hebben. Geem je iets dat geem je had. Kam negen het op pas tijd toen ook. Ego gesnoot je hebt die paard die we jasset. Ego je hebt het zijn je nou. Ego te hebben we de man. Even zich dat mag geem je niet zeggen.